24 sata sa vama. Lotel Radio, Loznica. Radio po tvom ukusu. Najviše hitova. 107,4 MHz FM, FM, Stere, Radio, Lotel.